Fanko ya moire. Fanko ya moire wo ha. Fanko ya moire. Yau ya be foma. Malmanyoli ya be moyo. Yau ya be lana. Dikimolu ya be moyo. Fenne karafo kulumba biya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya.